0: عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزارت کے بیان کے مطابق مغربی ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا, تاہم حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا. اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا. وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے, جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی. اس کے علاوہ صنعتی ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے. ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری, ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا. آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. وزیر اعلی نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ گجرات, اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلی کے مطابق یہ کمیٹی شادی, طلاق, بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی. البتہ وزیر اعلی نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل, آدیواسی, کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے, ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے, بھارتی سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی. وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا, بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنج اور مواقع کا مطالعہ کرے گا. یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا. چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے. دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. یکم جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں, خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے. اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے. محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فوائد حاصل ہوں گے.
3: پوری کی پوری پالیسی الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیندرت ہے. اس پوری ای وی پالیسی کے انترگت ہمارا 7,000 کروڑ کا خرچ تو ماتر ان 4 سالوں میں ہوگا, اور اس کے علاوہ 8,000 کروڑ انے ہم لوگ اس ای وی انفراسٹرکچر کو

0: حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی یہ کھلی جارحیت، افغانستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے، تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی PLA نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دراندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایات کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے۔ ہر سال 30 جون کو سنتھال انقلاب کی یاد میں ہول دیوس منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر قبائلی انقلابیوں سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جھارکھنڈ کے صاحب گنج ضلع کے بھوگنڈی گاؤں میں ہر سال ہزاروں لوگ سنتھال ہول کے امر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ 30 جون 1855 کو آج ہی کے دن سدھو اور کانو نے بھوگنڈی سے برطانوی حکومت اور استحصال پر مبنی سرمایہ داران نظام کے خلاف سنتھال ہول کا آغاز کیا تھا۔ قبائلی تاریخ کے ماہرین اس تحریک کو آزادی کی پہلی منظم جد و جہد قرار دیتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف ایک مسلح جد و جہد کا آغاز ہوا جس میں سنتھالوں کے علاوہ دیگر مقامی طبقات بھی شامل ہوئے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: ہول دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان شہیدوں نے قبائلی سوسائٹی کے خلاف استحصال اور ان کی شناخت کے تحفظ کی خاطر تاریخی جدوجہد کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہیدوں کی گرا قدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو ترغیب دیتی رہے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ہول دیوس کے موقع پر سنتھال انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کاروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ 5 بار کے چیمپئن برازیل کے لیے گیویل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا۔ راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی۔ اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اڈیشا، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور

0: کرائیکل میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. آئندہ 3 جولائی سے شروع ہونے والی 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں. یاتریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز ماک ڈرل کر رہی ہیں. نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج سے شمال مشرقی ریاستوں کا دوروزہ دورہ کریں گے. جناب چوہان آسام کے گوہاٹی میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم.
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے دورے کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی سیشلز کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہوئے مودی. یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ. راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی تقریباً 3 دہائیوں پرانا مسئلہ حل. دلی سمیت 5 ریاستوں کرناٹک میگھالیہ جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے ایس آئی آر کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل. اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. مرکزی حکومت نے یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا آگرہ کیندر ہے. میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر. 8:45 اور 15 سیکنڈ ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی گانے. کاریکرم ہے گیتانجلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ریڈیو ساتھی وشیش کمار شرما. سویکار کیجیے پیار بھرا نمسکار اس خوبصورت گیت کے ساتھ.

0: practice of organic farming. The government has extended the due date for filing of appeals before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, GSTAT, till the 31st of next month. According to the Ministry of Finance, an earlier notification dated September last year had notified today as the last date for filing of appeals before GSTAT. It is noted that the due date has been extended in view of the recent representations from various stakeholders highlighting technical difficulties due to the rush to file appeals on the GSTAT portal. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters as part of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls across the National Capital Territory of Delhi began today. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terror financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the FATF following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of Counter-Terrorism Week, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. In FIFA World Cup, Germany has been knocked out of the tournament in the round of 32. They were eliminated by Paraguay in a shocking 4-3 penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was up 13 points at 76,742, while the Nifty added 11 points to 23,958 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج رامپور کے ملک اور بلاسپور اسمبلی حلقوں میں 690 کروڑ روپے سے زیادہ کے 102 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا،
2: وراثت کو سمان دے کر کے کیسے ارتھ ویوستھا کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اتر پردیش اس کا ماڈل بنا ہے. آج پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں اتر پردیش اس کا ماڈل بن رہا ہے.
1: ایودھیا میں شری رام مندر کے نذرانے میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار 8 افراد کو 14 دنوں کے لیے عدالتی حراست میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیس کی سماعت کل ایودھیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسپیشل جج پریونشن آف کرپشن ایکٹ رجت ورما کے سامنے ہوئی. تمام ملزمین کو جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا. فی الحال پولیس نے ملزمین کا ریمانڈ طلب نہیں کی ہے. اس معاملے کی اگلی سماعت 13 جولائی کو ہوگی. اس دوران ایودھیا بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی وکیل اس معاملے میں نامزد ملزمین کی نمائندگی نہیں کرے گا. دریں اثنا سپریم کورٹ نے کل ایک مفاد عامہ کی عرضی کی فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں شری رام مندر بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا تھا. درخواست میں عدالت کی نگرانی میں ہونے والی تحقیقات اور مالی بے ضابطگیوں کے مکمل آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور شیل ناگو کی بینچ نے درخواست کی اجلت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد عدالت دوبارہ کھلنے پر اسے درج کیا جائے گا. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پیلی بھیت میں 579 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت نے پیلی بھیت سمیت ریاست کے تمام اضلاع کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ بنایا ہے. پروگرام میں مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا کہ ریاستی حکومت کی عوامی بہبود کی پالیسیوں اور گڈ گورننس کی وجہ سے پیلی بھیت تبدیل ہو رہا ہے. پیلی بھیت کے بعد وزیر اعلی نے بھامشاہ کی یوم پیدائش کے موقع پر مراد آباد میں منعقد ایک پروگرام میں 365 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. وزیر